0: Ang atong lawas nagkinahanglan og sakto nga nutrisyon matag adlaw aron mabuhi nga himsog ug lig-on.
1: Usa sa labing importanteng gikinahanglan sa lawas mao ang vitamins, mga nutrients nga dili i-produce sa lawas ug gikinahanglan nga makuha sa pagkaon ug mga supplement.
0: Panaglitan, ang vitamin C usa ka antioxidant nga mutabang palig-on sa immune system, mutabang sa pag-ayo sa samad ug mapugong sa sipon ug ubo.
1: Ang zinc usahay makalimtan apan dako kayo papel sa lawas gikan sa cell repair hangtod sa immune defense patok sa mga bakterya.
0: Kung kuwang tao vitamin C o zinc, dali ra ta kapuyon, dali matangdan o mas hinay ang recovery ng masakit.
1: Tungod kay dili pirmi nato makuha ang saktong kalidad gikan sa pagkaon lang, makatabang ang paggamit sa food supplement sama sa Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule kombinasyon sa duha ka nutrients nga makatabang protekta sa imong lawas at dawadlaw para kusgan o masaligan ang resistensya hatagig suporta ang imong lawas gamit ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
0: Ang pag-atiman sa kalawasan dili lang panahon sa sakit. Kinahanglan, protektado ta kada adlaw.
1: Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Immunity nga masaligan, kusog na magpadayon. Ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Hay, naunsa naman ing akong lawas? Ingon sawa naman ko'y kusog.
3: Uy, busing, sayo pa man sa buntag, murangluya man ka.
2: Hay, ambot ba? Pirme man bungat akong lawas. Wapon ko'y tarong tulog ini kagabi. Dili naman tingali tiaw ning akong ibati.
3: Ayaw naghulat nga mo grabe na busing. Sulayin niyo.
2: Unsa man na?
3: Mauni ang akong sekreto, busing. Maubitaw nga hangtod mahapon, lagsik gihapon akong lawas.
2: Bitaw tuod, tingala bitaw ko nga, mura magwag ka ginabating kapoy. Unsa di ay ni imo sekreto?
3: Mao kini ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
4: Introducing
5: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
6: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
5: Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ayaw hulata nga ang imong lawas mao'y magsiging pahinumdum at timana ang imong wellness, pinaagi sa hustong nutrisyon at tibong lifestyle ug responsable nga pag-atiman sa kaugalingon.
4: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
5: Adunay kombinasyon sa herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, alingatong ug uban pa.
4: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
5: Dugang herbal support isip kabahin sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine.
4: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
5: Ang dalang panan sa mga nagbalatian.

tatlo kanimo. Ingon man sa matik paminaw, ang ining programa handumanan sa akong kagapon. Nung lading, sa pagsulat pala na ako niining akong kaagi. Grabe, dili na ko makontrol ang akong emosyon. Mudigay-digid ako mga luha, gikan sa akong mga mata. Lagi matag-usay nato, dunay mga panghitabo, dunay mga kasinatian nga magpabilin ang mga lama hangtod nining maong panahon. Dunay kiingon nila nga naulian man tuod ang samad, apa nagpabilin ang ulat nini. Nung laging aron ini saptan kini, kabahin kini sa pamilya, gugma. Nung laging isa-isay na ko kini, gikan sa sinagdanan.

tungod ding mas nagkahigugmaay kami. Tungod kay kanunay man lagi ming malaag magkita, kini itong tungora pariyami nga tambay pa lang. Ug hangtod nga,

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Hindi habi ka makabuhay mo na bati akin na tibuk ang chapter 13 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Wa pang

Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1201.

adlaw nga Martes ka vibes, ayaw kalimot nga ang kinabuhi dili lumba ka vibes. Ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa uban. Unang kay pangandoy ka vibes, trabahoa ka vibes. Kay lisod kayo nga moingon kang gusto kang maingunani, gusto kang maingunani. Pero di ay wala nakita sa liyo ka vibes. Nagsige ra kag higda-higda dra. Ulti mo pagligo gani maglisod ka. Kung nakay pangandoy ka vibes, trabaho adyo ka vibes. Kung nakay problema at ubanga, kung napakyas ka sa imo mga gustong makabot ka vibes, ayaw kabalaka, lesson learn sa imo mga mali nga nabuhat. Kung syempre ayaw kalimot nga mubanga. Kung di ka po ikaw, pahulay pero ayaw pag-undang ka vibes. Ayaw pag-undang sa imo mga pangandoy sa kinabuhi. Ayaw pag-undang o ginawa. Kayo sa akin ka vibes, ang atong gipangayong atubag. Dili mo abot ka na ka vibes sa atong gusto nga oras. Pero dili pa sabot na nga wala na kay padulngan sa imong kinabuhi. Muna'y ginaingon ka vibes ka pamilya nga trust the process. O pinakatibay dira, trust yourself. And most important ka vibes nga ang pinakaimportante salig sa taas ka vibes. Ang word of the day na to karon nga adlaw ka vibes sa dili mandali ang kinabuhi. Basta na kay pagsalig sa imong kaugalingon. Huwag sa labong makagagahong. Walay pultahan nga dili maabli para kanimo. Kanang alinya ka vibes ka pamilya, dili lang kana code ka vibes. Murag reminder na sa matag usa ka nato. Kay tinuod ka vibes, dili gyud dali ang kinabuhi. Nay adlaw nga kapoy kayo ka, nay adlaw nga energetic kayo ka, napoy adlaw nga luya kayo ka. Nay adlaw ka vibes nga murag dili ka productive, walay progress imong adlaw. Napoy panahon ka vibes nga mangutana ka. Kanusa ka ha mahitabo ang akong mga pangandoy sa kinabuhi? Kanusa ka ha na ako madawat ang akong mga ipangayo? O kanusa ka ha ako madatong? Pero kung nakay pagsalig sa imong kaugalingon ka vibes, dili ka pildi ka vibes, dili ka mapildi sa imong mga kahadlo ka vibes. O kung nakay pagsalig sa labaw makagagahon, mas dili nimo makita ang dalan karon ka vibes. Pagkasalig ka nga adunay paingnan ang imong mga hindo nga mataglakang ka vibes. Kaya basin napultahan. Ang pultahan ka vibes kay imong gusto nga ablihan. Sa karon dili pa panahon ka vibes. Para dunay sakto nga yawi para niini ka vibes. Basin na kinahanglan panimo mahimong mas ligo para sa bas bag-o nga ikaw. Sinapa kay mga leksyon nga kinahanglan ni mong makato. Huwag basin na mas dako pa di ang pultahan. Nagiandam para kanimo kaysa sa imong gihanglan. Mauna ngayon, surrender ka vibes. Mauna yung pinakadabis nga solusyon draw. Pinakadabis nga, isa sa pinakadabis ka buhato ni mo. Sa mataga, pagsulay nga imong giagian ka. Ayog surrender ka vibes kay walay ni surrender nga nilampus. Walay ni surrender nga na-success ayang padulingan ka vibes. Padayon sa pagpaningkamot, padayon sa pagtuo, padayon sa pagkamot. Kay usahay ka vibes ang usakano ka vibes na atong nadawat karon. Maudi ay ang nadala nato ngadto sa mas maayong yes para sa mas maayong nga yes para sa ugma nato ka vibes. Kung sirado ang pultahan, ayaw da yun pag-una-una ka vibes, nga katapusan na. Pasingitagaan pagkaoga panahon ang paron na mas andamo ni mo ang himong kagalingon or mas mag-andam pagkakavibes. By the way, kavibes, hindi nga itong programa, yung paboritong programa, ang favorite mong request. Atod ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabango, Governor Engineer Raul Mabango, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, Mayor Manuel J.R. Zamora, GSM Member UL Zamora Absay. Para usap sa iyong greetings, requests, dedication, patimbaya ka vibes, pwede ka mong mag-text pamagis sa itong numero 0951-220-0478. Ayaw ka ulang mag-request ka vibes, kaya sa itong favorite mong request, kamu ang bida. Kamu ang musunod sa itong matag-request ka vibes, basta request na mo ka vibes, paborito na ito ng tanahan. At siyempre, sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, kung gusto mga kita sa itong Facebook Live ka vibes, search lang ang itong Facebook page, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Yung kalimot ka vibes nga, i-like and follow, i-share itong Facebook Live karon. Kung nakay gusto nga ipadangat sa kahanginan or gusto ni mo nga nakay gusto nga kanta ka vibes, pagbili ng comment ka vibes, i-comment, pwede po ka mag-comment kung asa ka namin.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tao.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

higit ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusos ang tanan. Ang mga pag-anlibang sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tulaman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuya ay sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Ang lawas dili nato mapulihan, busa samtang kusgan pa at imanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular nga lihok, saktong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbaton og maayong panglawas mao'y ato gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle, anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, alingatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient nga may kalabutan sa pag-atiman sa kidney ug pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas, samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa ubang herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism ug overall health. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tao.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,
0: sa mga katuigan nga walay katapusan.

0: ito sa Intertropical Convergence Zone nga makaapiktar sa Visayas, Mindanao ug Palawan. Karong adlaw o kagahapon adlaw, October 6. Inungdan ra magasinating tibuok Davao region og maragumon nga kalangitan, kadunay pag-ulan ug localized thunderstorms. Nagpahimagno karon ang mga awtoridad sa posibleng mahitabo nga pagbaha ug pagdahili sa yuta kon mapadayon ang kasarangan hangtod sa kusog nga pag-ulan. Sa pikas nga bahin ang Batanes ug Cagayan, makasinati usab og pag-ulan tungod sa northeasterly wind flow, samtang ang Metro Manila ug uban pang bahin sa Luzon magpabilin sa panalagsang pag-ulan dala sa localized thunderstorms. Adunay hinay hangtod sa kasarangan nga hangin nga magagikan sa southwest padulong sa northwest sa Visayas ug Mindanao. Then magpabilin sa slight to moderate ang pagbalod sa kadagatan nga moabot sa 0.6 hangtod 1.8 meters nga gitas-on sa balod. Dungan sa temperatura karong adlaw nga modula sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Ang adlaw ni subang dinhi sa Davao region kay na ang alas 5:24 sa buntag ni Musab ug ang alas 5:43 sa hapon. Alas 6:23 na ang ito ang oras, mga karangkada.
1: Arangkada, barangita, lokal.
0: Daway paglangan sa detalye sa balitang lokal, tulog kapag-abiliyado sa usag ka high-end nga hotel sa Dagbayan sa Davao nga namatay gumikan sa usag aksidente ni adtong miaging adlaw. Sumala sa pamunuan sa Dusit Tani Hotel Davao, ang magabiktima nga miyembro sa engineering team nagkabsan sa kinabuhi atol sa usa ka aksidente samtang nagapahigayon sa maintenance work sa lifting station sa mga hotel sa isabuntag niya dong Lunes. Sa usa ka pamahayag, isulti sa hotel management nga gipaningkamutan nga maluwas ang magabiktima, pinaagi sa emergency service sa hotel, sa Bureau of Fire Protection o sa Davao City Central 911 apan wala na kini matabang pa. Matud pa sa Dusit Tani Davao, nga gipaabot nini ang labihan nga kasubo nga do sa mga pamilya sa mga biktima. Dungan ang pasalig nga nakigalayon gini sa mga awtoridad alang sa investigasyon. Gipasabot sa hotel management nga kasamtang ang giundang ang pagtrabaho sa lugar nga nahitabuan samtang gipahigayon ang investigasyon. Mitanyag og 500,000 pesos nga reward ang Davao City Police Office sa makatudlo sa mga suspek nga mitulis og mipusil sa usa ka negosyante didto sa dinhi sa Dagbayan kagahapon. Sumala sa investigasyon sa Davao City PNP, duhang ka mga suspek ang ilang gitumbok nga mitulis sa usa ka tindahan og mga piyesa sa GSIS Matina og mipusil sa tagiya pasado alauna sa kadlawon. Sa usa ka CCTV footage nga gipagawas sa mga awtoridad, kalit lang misulod sa establishmento ang usa ka suspek nga naka-helmet og nakasling bag dayon tion og pusil og deklarang tulis. Aban nakakita og higayon ang tag-iya og misulay sa pagsukol og nakita na lamang nga nagpabuto pipila ka higayon ang suspek. Gilabay pa og bangko ang suspek sa laing tao sa establishmento og gitumbahag ang kabinet hinungdan nga miikyas niini. O miikyas kini. Naigo sa bukton ang biktima og luwas na ang kahimtang sa tambalanan. Isusi karon sa DCPO kung ang maong baga suspek ba ang mitulis sa usag ka babae og usag ka convenience store sa maong gyapong lugar og sa halos susamang oras. Sa laing bahin, dakpan usab sa mga awtoridad sa lungsod sa Mangayo, Davao de Oro ang usa ka lalaki nga gipangita tungod sa patungpantong nga mga kasong lugos. Sumala sa Mangayo PNP, ang 41-anyos nga suspek nga nilang si Rico mao ang number one most wanted sa probinsya sa Davao de Oro. Gidakop si alias Rico niadto sa barangay dito sa barangay Pasian subay sa arrest warrant ang gipagula sa 11th Regional Trial Court Branch 56 tungod sa lima ka mga kasong pagpanglugo sa usa ka minor de edad nga babae. Walay girekomendang piyansa ang korte sa maong kaso sa dinakpan. Piyansa pa ni, dapat madugta ni. Lima ka kaso pagpanglugos, pila na ka babae o banta ang gilugos ning tibaghak na tao. Alos 2,300 ka mga mulupyo sa unang distrito din sa Davao del Norte na tabangan sa servisyong medikal. Boreal o guban pagikan sa kagamhanan ni atong miaging bulan. Subala sa opisina ni Davao del Norte 1st District Congressman ni Carlo Ulloy, may abot sa 2,293 ka mga beneficiary ang natunulan sa nagkadayang serbisyo gikan sa Congressional Health Center o sa Congressional Help Desk sa mga ospital sa Dagom City, Davao del Norte. Nagkadawad sa mga serbisyo ang 968 ka mga beneficiary sa Uyuoy Help Desk, 881 beneficiaries pinagi sa CHC Main, samtang sa mga satellite office sa Kapalong, Asunsyon, Nicorilla ug Sawada, miabot sa 444 ka mga beneficiary. Lakip sa mga gitunol ga serbisyo ang Assistance to Individuals in Crisis Situation, CONAIX, pinagi sa Department of Social Welfare and Development ang MAIFEP sa Department of Health. Padayon sa balitang lokal, pito ka mga nagkariang armas ang gisurrender sa mga sibilyan sa nagkariang lungsod sa Davao Occidental. Subay sa report sa Davao Occidental PNP, lakip sa mga pusil nga gitugyan mao ang upat ka mga surit-surit, duhang ka homemade shotgun ug usa ka homemade nga .22 caliber rifle. Matod sa kapulisan, ang maong mga armas gitahan ngadto sa kapulisan Santa Maria, Malita, Don Marcelino, Jose Abad Santos ug sa Sarangani. Matod ni Colonel Sirwen Butir, hepe sa Davao Occidental PNP, padayon ang ilang kampanya aron mapugnan ang pagkatag sa mga loose firearms sa nahisgutang probinsya. Tatapos ang detalye sa balitang lokal, muabot sa 416 million pesos ang gigahin nga pundo sa Department of Education alang sa pagtukod sa bag-ong 38 ka mga eskwelahan sa lalawigan sa Davao de Oro. Sumala sa Provincial Information Office, gipahigayon kagahapon ang special board meeting sa Provincial Local School Board nunot sa anunsyo sa Department of Education nga itugyan ngadto sa lokal ang kagamhanan ng pagpatuman sa nisgutang mga proyekto. Mitambong sa panagtigo ang mga opisyal sa Department of Education Davao de Oro sa pagpanguna ni School Division Superintendent Phoebe J. Rifamonte. Sangguni ang panlalawigan na Education Committee Chairperson Herb Zamora Absay, SK Federation President Board Member Noriel Jana Ramacula, o ang Chief of Staff ni Governor Raul Mabanglo nga si Anicito Torrijos Jr.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock, 96.